tere! Mina olen Anne Vittik ja teen saadet Materialism. Kui sulle meeldib, mida Ida Raadio teeb, siis palun hakka annetama.

0: Am I right, ladies, is the best way to end a sentence. Am I right, ladies?
1: Am I right, everyone?
0: You know, I was Googling the best Estonian comedy acts, and I found Tuju Rikkuja. I actually played a short clip before in one of my shows. Do you think we can play one Tuju Rikkuja clip and one Sors Kabaré clip just to the listeners to see what is played on New Year's Eve?
1: Sure.
0: Sure. Let's start with Tuju Rikkuja.
2: Ja me ei olegi jõuda selle kuu lõpuks tegelikult remondiga valmis, aga on jäänud venima nii palju muid asju peal ja siis me mõtleme, et me ei tea, kas me selle aasta, jah, et jah, et selle aasta sees üldse jõuame.
3: Võib-olla oleks võin esikus kohe seal kasti peal ära teha selle, saaks kulutama.
2: Ei, no mis ema, ma kutsun, et
4: sa saad ikka hakkama
2: poissi. Ei, vastu pidi, just sellepärast ongi, tööd on nii palju. See klient, sain selle uue kliendi, mis ma seal sügisel, see klient vaata, mis on... Tegelikult meil oli muud juttu ka.
4: Et nagu väikest viisi uudist või nii?
2: No jah, võib nii öelda küll. Kristiina on alkoholik.
5: Oi!
6: Tubli tüdruk!
2: Oi,
6: palju õnneks! Ma kutsutasin
2: ka,
6: kui tuli. Ma teadsin kohe. Noh, kui nüüd. Tule üle. Vala teis kohe. Kõik vala teis.
2: Ei, vala. Kalla. Herra, sa kuule arsti juttu.
6: Noh, palju.
2: Noh, see...
6: Jah, õige.